0: ese taladro, uf, suena como si mordiera el cemento.
1: Obvio, es que es un Magnum. Este trabaja más que yo un lunes con ganas de quincena.
0: Ah, Magnum, yo con uno de esos dejo hasta la suegra colgada en la pared.
1: Pero tenga cuidado, hermano, porque este sí perfora de verdad. Los taladros Magnum son pa' obreros y albañiles profesionales, no pa' mamar gallo y colgar adornitos en la casa. Herramientas eléctricas Magnum. Calidad
2: Olímpica. Bueno, te voy a poner una canción que si no estás preparado te va a poner a tomarte cuatro frías de seguido, papá. Óyelo. Óyelo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la